0: Ska du pyssa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmassa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Ge ett kupp och spar tusenvis på goda mässetillbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massa moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer brandbamsen Björnis och vi har en barnpark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämta gratis biljett på boligmassa.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. 124 tågavgångar är idag inställt på grund av lokförerstrejken.
2: Flest inställningar är det på sträckningen L1 mellan Spikkestad och Lilleström och R10 mellan Drammen och Lillehammer, upplyser vi. De anbefaller att checka appen eller deras nettsidor fortlöpande så länge strejken pågår. Strejken startade ett fredag då parterna inte blev eniga efter ett dygn med mekling hos riksmäklaren. Det är förlåt inte planlagt några nya möter.
1: Reporter André Ödeby. Regeringen sätter av 465 miljoner kronor i ett eget öremärket tillskudd till smågruppeundervisning i läsning, skriving och regning på statsbudgetet som läggs fram om ett par uker. Regeringen har skrudd upp tempo i skolesatsingen efter beskrivelser av ståa bland norska elever från både PISA, Fellesskoleutvalget och Riksrevisionen. USA:s president Donald Trump vill bygga en enorm triumfbue i Washington DC för att markera 250-årsjubileet till USA:s oavhängighet. Buen ska också ha militär funktion med plats till droner och skarpskyttare. Planen möter motstånd och är utfordrat i rätten. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i prinsesse Astrids gravfärd på onsdag. Hon deltog också i kung Haralds gravfärd 9 september. I studio Ellen Fredriksen, nyheten för alltid på VG.
3: Torsdag samles kommunestyret i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemarks forskning presentere en utredning om framtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og Trollstigen er fortsatt stengt i begge retninger etter de store nedbørsmengdene i helga. Ifølge statens veivesen skal det gjøres en ny vurdering av forholdene, og veien kan tidligst åpne klokka 14 i dag. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten der ble funnet tomme ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund-lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter at en oppsplittning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om en nordvest liten kuling utsatte sted, minkende til bris, frisk bris utsatte sted i fjellet. I kveld dreiende sørvest og økende til frisk bris på kysten lengst sør. Litt regnbye i indre strøk, fra ettermiddag så blir det lettere vær, og til kvelden stort sett oppholdsvær. Og gjennom dagen ligger temperaturen stort sett på 11-12 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmørsveiene, og her i Ålesund sentrum er det stilt både på veiene og i sentrumsgatene. Stor grunn til at det er rolig er jo at det er ingen cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. Vi må vente til i morgen tirsdag, da kommer Aida Nova og Iona til Ålesund sentrum. God morgen eller god formiddag om du vil. Klokka har passert 10 og vi har kommet til den siste timen av morgenshowet denne mandagen 21. september. Mitt navn det er Trond Inge og jeg skal holde deg med selskapet fram til klokka blir 11. Da er han Aslak som tar over spakene i studio. Vi har altså gått i gang med en ny uke. Mandagsmorgen er unnagjort. Kaffekoppen er kanskje fylt opp for både tredje og fjerde gang, og for mange så begynner man allerede nå å sikte seg inn mot lunsj. I dag er det den internasjonale fredsdagen, en dag som minner oss om betydningen av fred, fellesskap og samarbeid. Det er også verdens Alzheimers dag som setter søkelyset på demens og hvordan sykdommen påvirker både dem som rammes, men også mennesker rundt dem. Og så har vi dagens navnedagsbarn, Trine og Trond har navnedag denne mandagen, så gratulerer så mye med navnedagen til alle som heter Trine og Trond. Liten ekstra gratulasjon til meg selv da, selvfølgelig som bærer navnet Trond Inge. Så jeg jo så heldig å ha to navnedager, hvis det legger god vilje til, men nok om det. Ellers så har vi en spennende kulturuke foran oss her i Ålesund. Høstscena startet jo denne uka her nå på onsdag, og det blir mye å oppleve for alle som er glad i teater og scenekunst. Vi har altså en liten time sammen til denne mandagen, så her er det bare å henge med. Kjekt at du velger å dele mandagsmorgenen eller mandagsformiddagen sammen med meg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. EU-kommissionen ger inte efter för norsk press och vill upprätthålla sitt förbud mot olje- och gasverksamhet i Arktis. Ifølge Euronews ska EU-kommissionen presentera en uppdaterad strategi för Arktis i oktober. Trots press från Norge ser det nu ut till att EU fasthåller att petroleumsverksamhet i Arktis är oförenlig med EU:s klimatmål. Den svenska krona har blivit mycket billigare för norrmän. I januari måtte du ut med 110 norska kronor för en svensk hundralapp. Nu vill den kosta dig 96 kronor. Norge må vara förberedt på att Ryssland vill rusta upp i skjul efter Ukraina-krigen ifølge den avtroppade herrchefen.
2: Vi må planlägga för att bli överrasket, säger generalmajor Lars Sivert Lervik. Han går den uken av som chef för hären efter att jobben sedan 2020. Lervik säger att det kommer till att vara behov för soldater på backen och att det kommer till att vara mycket obemannade systemer. Han understreker samtidigt att vi inte vet hur nästa krig kommer till att se ut.
1: Reporter André Ödeby. 124 tågavgångar är idag inställt på grund av lokförerstrejken. Vi anbefaler att checka appen eller deras nettsidor fortlöpande så länge strejken pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för på väg.
3: Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap arrangerar idag beredskapsövelsen Norge över i samarbete med statsförvaltarna, det meddelar NRK. Kommunerna ska diskutera vilka roller och vilket ansvar de vill ha där som Norge blir rammad av krig. Lokalt deltar bland andra kommuner, Röde Kors, Heimevernet och Civilförsvaret. Övelsen är en del av totalförsvarsåret 2026. På torsdag samlas kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de ble funnet tom ved Averøya, fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. EU-kommissionen upprätthåller förbudet mot olje- och gasverksamhet i Arktis.
2: I 2021 avgjorde EU att petroleumsverksamhet i Arktis är oförenlig med klimamålene. Sedan har Norge brukt stora resurser på att få EU att ändra hållning utan hell. SV-leder Lars Haltbrekken kallar avgjørelsen om att upprätthålla förbudet glädlig och pekar på att naturen i Arktis är svårt sårbar för oljesöl.
1: Reporter André Ødeby. Men energiminister Terje Aasland är inte förnöjd. Han säger att Norge bestämmer över norska resurser, inte EU, och han hävdar EU är helt avhängig av norsk gas. Det var 30 år gamla Ida Robsam från Bærum som döde i fallolyckan på Romsdalseggen i helga. Hon var bland de bästa fjällöparna i världen. Google är ilagt en bot på 403 miljoner euro för personvernebrudd från det irske datatilsynet. De menar att techgiganten har brukt sporing av brukernas lokation till att påverka dem med annonser. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen efter att de har blivit kastet ut av det vita hus. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap arrangerar idag beredskapsövelsen Norge över i samarbete med statsförvaltarna, det mellan NRK. Kommunerna ska diskutera vilka roller och vilket ansvar de vill ha där som Norge blir rammad av krig. Lokalt deltar bland andra kommuner, Röde Kors, Heimevernet och Civilförsvaret. Övelsen är en del av totalförsvarsåret 2026. På torsdag samles kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de ble funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund-Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter en oppsplittning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Equinor får pålegg efter att ansatte på väg till jobb i Nordsjön med helikopter har rapporterat om hälsoplager.
2: Ansatte rapporterar om tinnitus, hodepin och kvalme efter turer med sällskapets nya helikopter som blev tatt i bruk på norsk sockel hösten i fjor. Till Stavanger Aftenblad har Equinor bekräftat att de följer upp 127 HMS-tillfällen. Nu varslar Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor för att komma till bunns i vad som gör oljearbetarna sjuka.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam från Bærum som døde i fallolyckan på Romsdalseggen i helga. Hon var bland de bästa fjällöparna i världen. Den svenska kronan har blivit mycket billigare för norrmän. I januari måtte du ut med runt 110 norska kronor för en svensk hundralapp. Nu vill den kosta dig 96 kronor. Prins Sverre Magnus är på plats i Lisboa i Portugal. Han har startat nyligen skolgången på Forward College, där han ska ta första året av en bachelor i business management. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap arrangerar idag beredskapsövelsen Norge över i samarbete med statsförvaltarna, det meddelar NRK. Kommunerna ska diskutera vilka roller och vilket ansvar de vill ha där som Norge blir rammat av krig. Lokalt deltar bland andra kommuner, Röde Kors, Heimevernet och Civilförsvaret. Övelsen är en del av totalförsvarsåret 2026. På torsdag samlas kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de ble funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Föraren av en varbil som kört av vägen i Balsfjord i Troms idag är fraktad till sjukhus med luftambulans. Olyckan framstår som allvarlig och polisen tror föraren har varit påverkad av alkohol. Equinor får pålägg efter att ansatte på väg till jobb i Norsjön med helikopter har rapporterat om hälsoplager.
2: Ansatte rapporterar om tinnitus, hodepinne och kvalme efter turer med sällskapets nya helikopter som blev tatt i bruk på norsk sockel hösten i fjor. Till Stavanger Aftenblad har Equinor bekräftat att de följer upp 127 HMS-tillfällen. Nu varslar havindustritillsynet om pålägg mot Equinor för att komma till bunns i vad som gör oljearbetarna sjuka.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om att få hålla en muntlig redogörelse om skolepolitiken på Stortinget efter de svaga resultaten på PISA-undersökelsen. En rekke medier saksöker Trump-administrationen i USA efter att de har blivit kastet ut av det vita hus. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap arrangerar idag beredskapsövelsen Norge över i samarbete med statsförvaltarna, det mellan NRK. Kommunerna ska diskutera vilka roller och vilket ansvar de vill ha där som Norge blir rammat av krig. Lokalt deltar bland andra kommuner, Röde Kors, Heimvernet och Civilförsvaret. Övelsen är en del av totalförsvarsåret 2026. På torsdag samlas kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de ble funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund-Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Ge ett kupp och spar tusenvis på goda mässetillbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massa moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer brandbamsen Björnis och vi har en barnepark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämta gratis biljett på boligmessa.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Norge och 20 andra land tar initiativ till internationell kontroll med kunstig intelligens. Det sker efter att AI-agenter har brutit sig ut av testmiljöerna sina och angripit äkta organisationers systemer och inte blivit upptaget på flera månader. Israelsk etterretning ska gjentatte gånger ha varslet statsminister Netanyahu om att pengar från Qatar gick till Hamas.
2: Avslöjningarna kommer bara uker före israelerna går till val. Ifølge den israeliska avisen Ynet blev Netanyahu advart både av israelsk etterretning och av Egypt om att miljoner av dollar gick från Qatar till Hamases militära. Hamas var central i angreppet på Israel 7 oktober 2023 som tog 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innehållet i granskningen som lögner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det har varit en allvarlig trafikolycka i Tønsberg i Vestfold. En traktor och en bil är involverat. USA:s president Donald Trump säger en omfattande avtal om köp av gödsel från Ryssland allierade Belarus är på trappene. Ifølge han blir det väsentligt billigare än att köpa från Kanada. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Flera amerikanska tv-kanaler varslar att de inte kör fällestäckning av president Donald Trump intill vidare.
2: Det sker som en reaktion på att journalister från CNN, MS Now och Politico blev nektet ingång till det vita huset i helga. Det skriver The Washington Post och New York Times. Presidenten trakk tillbaka akkrediteringen till journalisterna utan förvarsel och hävde kanalerna står för falska nyheter. De tre medierna har idag saksökt Trump-administrationen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norge och 20 andra land går samman för att få internationell kontroll med kunstig intelligens. Det sker efter att AI-agenter har brutit sig ut av testmiljöerna sina. De brittiska kungliga kommer inte i prinsesse Astrids gravfärd. Istället ska prinsesse Anne komma till Norge i begynnelsen av oktober och överbringa kondolenserna privat. Landslagschef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
3: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.